0: Ah, adres kata maju anak aman sini ane jeli teri ana. Lembaga sabuja macam apa? Lembaga cina kita apa? Kalau makan itu ada jalan. Memang orang muri. Membeli beli sana sama sama. Ibu agen segan alu ana tadi sama si. Hai sama si.
1: Ah, wah sama si. Kalau lagi
0: apa? Ana baka masok zibe o gaye man na ta rezi ki jo ili tele ana man na
1: agere ki ana lasa kalela mu lasa zuela ambi e
0: mudi anzo gaye ta wa gaye ta wa mona ine ne na gwere ki ki tapa to
1: e
0: ya man na baka masok zi ana ona anza ko na le mabele ama ngata man ko le baka masok zi o hole man na ki tuna etla ye go bua gwa
1: Bua le boga masok senda.
0: Eh ya, no dolo da di te mo na mo. Ke ka mo tsara go go na ga se betsa gwa. Na tsa go na di jam jam tsena. Sa ke ga de bza ma ge.
1: Nda, di.
0: O tsa ta me mo go go be di na le me fa na o tsa tla ga me le mo. Wa ja ne ba ka mo. Le mong a ka ba nna ta di bo a nya ka ne mela ra ke a le bo ala le tsama ke
1: a ke le bo
0: thank you
1: hai le twe
2: a a tlo ga ba hate
1: ka o fela
2: ka se ya nga za o fela le bisa ma je ni ya ra ma
1: ni ya landa di
2: o fela ante
1: ke a phela bana o phela wa
2: a ke pete na ke bula na ile go ditedi ma bodi ha ma hoana ke mantsenya na to le anna ke ndade ka ba bana na se le a go la ndo to ga bua
1: sa bo ga go bo da mona mati a nyetso mona
2: ke se mma ba se se
1: eh di da go la o zena
2: ke bana ya je ba kwala batho ba ba ha ba ja ba kwala motho faga tsuku ka le tato ya nda ha ke di tele ya nda tonga buka ke nda to khala mari ya usiri ba mo kwena ma kwala ma khutsenya ne ke nda tato tato ya u ba ga khotwa ke nda ke bo ani ya zani ne la ke ga khuru ga so zani ke ga khuru pele ke sentse go ke ga khuru tatai ke go khona la ta o putshele ke go khona khale ke le la o le tjojana ke go khona go tse ke go la furu ya ba nna me ke ta la ke ke ke ke le mme pa tlo le ke fa tsinde ke tla ga yo go tane ke le ta de se ba tle ke se a se go tsitira o na le nne ona sa le go shela thageng le nne ya ka la bala le di ke buru ke khotso ke nta de buru ke khotso nya morena ka le sile mo le nta de pele se me ja le sile ke re me ba le di mba pe bon ka me sa ke re me nya ka la ba le di ke bana pela ka mona ke nta de tsu ga di tsana mo tso wa ke re ka thaba se ba ne a pe mo se re jo de mna tu re ne bi se ta fa bo le se la ting ke o nne fa le tsane ke re khur ma le tatu jane ke mo hala pa ha ke di le go ga go to le ga mo ga ke ga le go to re ke tsama ke
1: a ke le bua
2: ha ke
1: ha le twe
3: kala ga to le ga mo ga
1: ka o fela
3: ke ja bana sa go di ne ra nda di tsama ke
1: me ra nda ke
3: o botela anka mo teba
1: ya phela bana o phela ba
3: ramba le di ra ya ka de fa nya ga nna la tsa go di tswa
1: ta di
3: ra di o le ta to ya nna
1: le ta to ya nna
3: ke pa ke ntse ba na go mo rona le te pa re ta se ya go o se ke sa leng ke a mametse o tlo a thapelo ha iswa ba sa yang ha ra ngwane ba tsimba le di le tlo ke ntse ke ba mametse botlhe ka fela nna ke tlo ba la ga thaka o tlo itse ho ya malaga a leng

0: tlameha go leta ga a na le sebokwa ka la ge sealemaelane a felele mogagae gatimo aanete ke ntse ke ratamaile boko botlhe kao fela date se katama yone a selele ke kopa ga ke dingwe mo ratang se dimotlolo tsa gae ke kapo ke tla dika tsaka go tla bona ba fela ba go itsatsa
1: ena ko feng a tla tshwagatsae mong ka pele e
0: a kampa kapo nka mofo
1: fanana
0: aotshre ke tsana mole ka yona tolo tsa pitse You will be.
1: Ke ne ke tsamaya ko utlwa mona le mane ne ke utlwa mane jale akenasedile teng wa utlwa marangrang a ntsa tsamaya o gaka-gaka jalo ke ne ke se ko utlwa so le go ya bogobedi
0: kwanemantle
1: tla olwetsa o meantle nono chekea-chekea fela go ke tla olwetsa o ile ka ee ga nne o le seo ke kwa se dikala ka 80 fela
0: edile 581
1: ya o kala ke yone ke sa ikwe ya o kala gona ke 5 ena kapo ke ma hai ba utlwileng batla utlwa batla gotlela go rona wa re tshaga ka mona ka gonna o gangang ke kwetse mesi
0: go gotlhe kago fela ba ntsa ba katiwa ke ntatepo a dinyakane megala ka go itsona ke a ikokobisa motebang
1: ndadi
0: ankidae
1: hai letwe
2: ka lerato le ka makgetha
1: ka o fela
2: re tšhabana sa kgomo kokolokolo ko
1: alaoseng otsosamang
2: nna le wena ke a otimo koko ke ntate motšhofa ntate tsikitsiki yo ntate nanabela ntate kouša gaboko e bana ntate poo a dinyakane melala atšhe e ganne e ganne e ganne ke e ganne etlhile e ganne ka nnete e ganne ga o ne a utlwileng o gang e ganne mpa ntate o tla kena ena a tla fane ka tsa gae tsa ntate poo di ganne ka nnete a ke motšhofa ke abtimo koko ke ntate motšhofa ke ntate tsikitsiki yo ke ntate kgoša gaboko a otla ke e letele bona kago fela le yena ntate poa dijakane melala le ntate binela morena sefela se setšha le ntate lebollo la pelo ga le gegwe ntate modiatsebe o tla ba dumedisa kago fela ka mono ela wa mona ntate elo a ipatela maponesa elwa
1: ena elwa

0: Tiene que en la peque.
1: Oh.
0: No venir él. Hay que decirle que algo es.
1: Really, darling. Yeah.
0: Tapos.
1: La gababa, ¿qué va a ti?
0: Ustedes.
1: No lo tengo ya.
0: Yeah. Bueno, toma, si me quieres aquí la pagamos la matilla, si quieres, bubu.
1: Hagule, bubu, Hela. Gitsa gwan. Aga dina lo khaola jedi gitsa gwan ding. Dina lo khaola. Ska zai tsa gwalo. Ske tsai tsa gwalo. Ha di etsa jedi etsa ywa. Ailet.
2: Ka go
1: fela.
2: O se jama ga go monta de pitsa ga ye. O ya. Ke o ite. Ke tlo le wa. Ta go gale Maria o se ga nete. O tsana a o ruba. Ka o mo ka nya le ntate. O a nya ga nne la. Ya le nna ke go bo re tatlela.
1: Da do ya ninda
2: ke leta e ka do jo ga go tsama gana wa bua go manya ta ke bela ngi bo fa mo ke nga de mantle a go tloga le a mo yele ke le nne to tentere ke ga ba ke bo se o ka ta go tsela a mo ke go go tlile ke le ga go ke le nne go ja ke ga pa ke le nne go bela ga go fema pe ke ke le nne go nana fela ga go ka o ta Kevin Dada 606. Kevin Dada. Kau lu kan kanan sincera muka lo. Uma dendi. Kevin Dada yang kau tanya kini kau akan suruh. Uga tak dua bilang aku. Andi milik sama. Ajan tak kau fela sama ikan roko. Uji tu dia marisuku. Dada bisa marisuku.
1: Tadu.
2: Hau ya marisuku.
1: Go tsamaya le wena
2: nna ke tata o fumana moditaeleng kira
1: o mateanyetsong
2: ke mateanyetsong eke kea nna le o noganne disekoeo gantle le sebieng sa maila bogogo o ntse o tswakela o ntse o tswakela ka thopetse ga moo ga bašhawadi ga ditsetsa ka tlasetafola golo Kapo, kapo, ba menangan wakam khutung, hai wakil ya na. Manar sosa. Tanggin dari kau lewa.
1: Ya lewa.
2: Tanggin.
1: Lewa utlo menang hati ya famu, kile menang. Ai litwe.
3: Ala wa lolo baba,
1: da ke tsama di.
3: Ja bana tsa go. Ba de bisa ma yense ke nalo wena ka go tsana nalo wena.
1: Na ke bona wena mo.
3: Ba ne jana ke bona wena mo. Ya tsela da ke tsama di ya de. Ke ne tiyeng tsoga ma me tsela o go di. Ke data ha la ba ya o tsene wa mo na ba wena ba o tsela di ke ga o go tsena ke tsama di. Go bona le tatu ya ke nna tedi tsa baye.
1: Le tatu ya ne ntate.
3: Ke ka da manwa ra ke no ya tao tsa bolo. Hey. O go no tata yi. Ke re na nga ta ga ta tsara ke re mo. A le wa ra te mo no ne la ja tsa ba ja ke re ke nna u tso go tsa ne ta. Ke go ga le ke le le tatu ya ne go no ka lo tsa ma go di ma matala. Ndi ile ntate ga re ya. Ne Nna bomeri ba go, bomeri ba go na botswa ke mogae. Ka, ke le data ga la madi a o. Se ile wa bua na mangwe la makutso ya tsa. Ya le bona data tsa mangwe ga u a tlele se tsa itse go
1: kopana. Ha.
3: Ke le data tsa mangwe.
1: Da, de.
4: Re tshepa fela metso o tsoka morago ra ena ya boraro masiwa sa jwale.

ke motlha ke neng ke fitlha fatsheng la gago ga o ne o re ke mofiti ee le jale ke mofiti fatsheng le na la matlhomoso.

e le hona hore setšhaba le sona se tlebe se ne se atlege go iphedisa tse ditarego e kenyeletsang jalo ditaba tsa letlhagiso ya dikgogo, dikolobe, dinku tse ntlafaditsweng mmogo le tsona temo ya

Mashaya bina metu mina filan tutu kagri bile hori nya ni ya borubo ba kona ishle bana barol ikaga haba yoga kajini mpaya katla bona haba fisa katla bona haba fisa rigi fisa le muna ki unkele ya le saso kile namu. Bob Marley, Matafela Jolo Hele, Lauryn Hill, Turn Your Lights Down Low.

0: tshwetle ge ya ditabeng tsa hora ya bohlano pulenselo ke short puti santse le malala la o tsho go fa ditaba tsa hora ya o tla na tsena tsena tlo
1: ke buleke yeme na na e rompere le ma

0: ntlha e bang e saletse o rakatsa go tletse
1: a ha tsa ke gola mo mamamedi ke na ka tata isana ntse re tshwere hante ka pa ga fosa mo go fosa ntini a re sha pe ntate ga tla amela tsa tse bo itukisa
0: mamedi ga o mema no mo nya mohala ya +46659933 yon ye o go khanya le rona ya re go go rena wena ditaba tsena di reng ho wena me o reng ka tsona go tswa mamedi mamedi
1: hello
0: ntate
1: hello
0: ntate ke ntate mang o kae
1: ntate ga ba tsepe ka mogotsong ntate se o buela hore a kae ka pa ke nna ka mo
0: ntate ga mapepe wena o hlaela ukwa hala hantle ntate ke na ho tswa
1: Hele ngwa wena ka go moga wa o ga anga tika ya le bua ke re ke mpa fela ke re taba tena di go hlokwa go fela wena ha ke tena bo ntate ba tla ba bo ntate mo ba tla o tla di atamela ka sebopo se se nyele magato e ba ne hantle ntle ha ga ya botswa ka tsela e tshwanang le ha motho o ka ba go itsisa ka sebopo se seng ha o a botswa ka tsela e tshwanang bo ntate mokgwa bona ba fuwe maatla jale bo mme ba fuwe ka molomong ka go bua jale taba tseno ka botsona ehlile ke tsona tsena tse di tla kenyeletsa mantswe ana gore go ile ga re sii gore sii gona go o mamelela go etswa gampe nako e telele ebe motho o etswa hampe nako e telele o thotse o thotse o thotse o ntse a etsiwa hampe ga go mang a tsebang o ntse a itholetse o tshaba le gore o tla gobosega gore jale ntate mme o mo etsang o mo etsang o kokodi ntho tsea tsa o ntse o tlhe o jele phetlha o entse wang o entse wang dintho tsona tseno mosa o re mfie yona fie le o buang kana ga o gena mone o swetsa dintho tse o tla di sengwana gore o sotlotse molao ka lebaka la maatla o nang le ona ga ore o sa bone le go so ikikile o feta motho yono a ke mme ebe jale o bonala o so o tlotse molao o ntshitse moya motho a swile jale ke mane o tla ga o fitlha ka magotong ore go dula go a re sii jale ne ke re na ebe bo ntate ba ka etsa jwang gore pele gore sii ebe ke tla nne ke sabollwe ke sabollwe ke nne ke sabollwe go skotlo ha re si ba ka tamela taba e jwang ya o qetela gore bo ntate ha ke mpe ba le ke o ditaba tsena di atamele pela molao go go maparamente a tla itse molao hantle o tla etsa go go tshware hantle e le molao wa paramente hantle o se ka ra iphumana se le ka se tsinsa tlhabollo o sa foka la tsisa bukata
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke yela fatsi
1: e o tsena yo papa
0: ke le wanda ke ntate nete
1: e hona la ni
0: ho tsonda ke
1: ke mame ding da de tinyane go tswa qalo ka nnete nna bana ha ke tsena ha ka ntse ke nne a ka ntse le ke ntse o bana jale ke monna a tshwereng ka thata be ke ka ofela nke ke tlo mohlahlella banna makarolo ditharo go na le banna ba ditlokotsele go na le banna bao monna wa modimo a itike mosadi ya moe tsetsele gatamo kena ka tsebeng a ba iqetelle a entse tlolo ya molao ka nnete ya modimo ntate thinyane tlookwane ke tlo go felela nna ke le motho ke na le koloi basadi ba kile ba ntho kile ka tshwagowa ke basadi ba babedi e mong ke mo fa lestimo notseleng ke bona e me a le motho

Me tsotso ya rona e le shume re furaletse hora ena ya borobedi. Ke itse ke tlo ba le moeti ha metsotso ya rona e le shume le metso e mehlano. Re furaletse hora ena ya borobedi. Re tlo bua ka mosadi wa mo Afrika. O dule he o sontso o nkile pene ya hao memo.

ke swaga ke sona maja a tlhobaela ke tlhobaetswa ke lefuga masee tsa leng kile bankgatlhileng ke tshwamekgala jo kgatlhile ke sa le legabunyanentse ke re ke tla gobela ka gotlang ke gogwa ye puo le megalajwe fela ke re ga